ね、人間で言えば、食べて栄養をつけて冬場に備えるとね、いうことなんですね。ということで皆さんも夏バテした体を復活させる意味で栄養をつけていただける、天高くうまくよるわけでございますから、ぜひともやってみたらいいと思いますね。で、今週のテーマは Windows 11の11のアップデート、アップデートが今最新のバージョンは 25H の2なんですね。バージョン、自分のバージョンを確認する方法としてね、スタート画面のスタートのとこで右クリックします。右クリックしますとシステムという項目があります。システムをクリックしますとね、今自分がどういう状態でどういうスペックで使っとるっていう中身が画面上に出てきます。その中でずっとちょっと下げていただければ、あなたの OS は Windows 11のね、バージョン情報が、バージョンが 25H の2だったら一番新しいんですけどね、今はね。そのバージョン情報を手が載っています。ね、24の人は 24H の2になっています。ね、たまに 23H の2になっとる人も、このままにしてなっとる人もおります。ね、そういうことで 25H の2が一番今現在一番新しいバージョンでございます。で、それシスバージョンが確認するには何遍も言いますけど、スタート右クリックシステム見たら出てますんで、そういう確認していただければいいと思っています。ということで、しばらくすると15日過ぎぐらいから、そんな自分からもう Windows 2011 の更新のプログラムやっていけば、自動的にね、Windows 11のバージョン 26H の2が供給されてきます。ね、これは自由で、入れるのも自由でになっています。ね、最新のバージョンに更新するというのをやれば、ちゃんと入ります。26H の2にバージョンアップすると。いうことができます、ね、それでどこが変わったかというと、 26H の2と 25H の2はどこが変わったかというと、マイクロソフトの情報ではね、確かね、変わり映えがないというんですね。ね、でもうすでに 25H の2の人はね、もうすでに基本的なもうソフトが入ってるそうですね。それが今オフの状態でございます、ね、オフの状態で使えるようになってるんですね。 26H にすること、 6NH の2にすることによって、それが初めてオン状態になるそうです。だからもうすでに 25H の2はプログラムが入っていますから、ね、そんな別にそれがオンになるだけのことです。で、それを足した変わらん状態で 26H の2にバージョンは、昔ならね、大型バージョンアップするときはかなり1時間ほどかかったんですよ、ね、かなり時間かかったんですよ、ね、ところが今回のアップデートは、ね、約10分ぐらいで、平均的に10分ぐらいで終わるそうです、ね、で、そういうことで今まで 25H の2で使えん機能がオフになっとった機能がオンになるだけです。で、そういう概念になっとるんですね。で、来年の 27H の2には大型アップデートがあるそうです。で、今回は毎年ね、1年に1回バージョンがあるんですけど、27H の2からはね、2年更新になるそうです。2年間で行くそうです。という情報が載っていました。で、そういうことで、今回のアップデートはさほど時間がかからないそうです。ね、まあ新しいバージョンにしておいた方がいいと思っています。ね、どういうふうにするかで言ったら、設定クリックして、
あの左側に下の方に Windows のアップデートがあります。 Windows アップデートをクリックしますと自分のパソコンが最新のバージョンになっとくかなと欄が出ていますね。最新の状態です、今すぐ更新のプログラムがある、あるという時はあのちゃんと更新のプログラムがのありますって表示が出ています。それを更新とインストールするってクリックすれば、あの新しいあの更新のプログラムが入ってきます。で常にそこが最新の状態にしてきますと自動的に Windows のバージョン 26H2 があの供給されました、更新しますかって聞いてきますんで、それをクリックすれば Windows バージョンが 26H2 に変わるそうですね。ぜひともそういうのを常に最新のバージョンにしておいた方が私はいいと思います。 Windows は常に更新更新っていきますんでね。 24H2 の人はね、24の場合は一旦25にします。25で最新のバージョンにしますと26です。

ゆず、ひかれ、お聞きいただきました。このね、9月がいよいよ終わります。10月、月日はね、待ったなしでございます。はい、ということで旦那とね、寒く、この風が流行っているようです。このインフルエンザですね、早いです。今年の流行が早いということもあって、なぜこのように早いのかというのをちょっと調べてみますと、季節的なものもこれから進みますので、インバウンドで海外の方が日本の方へ、ね、たくさん来るようになっているということもあって、その海外の方がそういった症状がある方が、日本に来て、観光であったり、いろんな、ね、労働であったりとか、そういったことによってこのインフルエンザが早く流行り出したんじゃないかなと、というふうに、ちょっと調べました。季節的に例えば11月ぐらいから12月、それから1月2月といった、こういう寒いシーズンがインフルエンザなんですけども、だからね、早いこの暖かい季節にインフルエンザっていう感じですけども、はい、本当にね、体調面では本当ね、十分気をつけていただきたいなと思います。はい、やはりね、で今日のオープニング曲ですけども、踊る大捜査線をかけました。すごいですね、この音源に踊る大捜査線の曲が流れてる、ね、わー、すごいなそう、今映画公開しております、この踊る大捜査線、いやー、いいですね。ご覧になった方、これからご覧になる方、今テレビで放送がね、されております。で、今週ですけども、10月1日、木曜日ですけども、映画版のこの容疑者室井慎二がテレビで放映されると、それから10月3日土曜日、これまた9時ですね、ついに室井慎二破れざる者、地上波初放送ということで、その次の週10月10日の土曜日、室井慎二生き続ける者、これも地上波初放送ということで、この踊る大捜査線シリーズをね、さらに盛り上げようという、すごいですね、やはりこの人気シリーズですから、ご覧になった方、もともとそうですね、1997年、今からも29年前にね、この踊る大捜査線がスタートしたと。最初はね、この火曜日の9時からのドラマでしたけども、社会現象が起こりまして、すごいですよね、テレビ、それがドラマ、映画、舞台っていったね、このガッと火について、僕も当時はリアルタイムでは見ていなかったんですよね。ちょうど見たのが9月、じゃあその踊る大捜査線の始まったその1年後でした。はい、そうです、実はそうです、よく覚えてます。再放送で何気なくテレビ見てたら、お、織田裕二さんだな、お、面白いなとね、それからすごくハマりまして、うわ、めちゃくちゃ面白いな、それからずっとこの作品を見続けて、まさにね、僕もこの社会現象ですか、ね、心の中の社会現象が始まりまして、この踊る大捜査線、早くこの劇場で見たいなという気持ちでいっぱいで、早くね、このなかなかタイミングがね、つかめないですよ、なかなか、やはりこの、まあでもね、近日中に見たいなと、近日中ね、僕もね、そういう予定を今ちょっと組んでおりますんで、楽しいだなという気持ちでいっぱいです。はい、やはりね、そうですね、自分の、好きなテレビであったりとか、
で自分の好きな、ね、音楽であったりとか、まあ、いろんな趣味を、ね、幅広く視野を広げていくことによってまたいろんなことが吸収されるのもいいかなというんですけども、これからねこのぐずついた9月、10月からはまた秋晴れが続いてくるようです。やはりね秋ですから、緑の秋ということもそうですし、いろんな果物もそうですし、そうです、うちんち、それであの栗の木がありまして、先週ちょっと栗を拾ってきました。ちょうどねいい感じで栗が木からポトッと落ちるんですね。これはまさに本当にこう自然現象だなというかね、やはりねこの栗を取って、まあ、栗ご飯であったりとか、ね、栗を蒸すとか、いろんなこの山の恵み、自然の恵みをね体に取り入れることによって免疫力をアップさせて、常日頃の体の管理を整えていくというのもいいんじゃないかなということですけども、インフルエンザにも、多分効いてくるんじゃないかなと、まあ、予防ですよね、まあ、旬のものを旬の時期に食べるっていうのがやはりこれ一番いいようなので、はい、皆さんもぜひ、ね、これから秋のものが柿であったりとか、ね、こうリンゴがスタートしてきます。でいろんなものが巡り巡っていろんなものがねスーパーであったりお店であったり。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: はい、今日も始まりました、西村香織のジャングルジャムミニの時間です。今日も FM 河北のスタジオから生放送でお送りしております。ということで今日の1曲目はサカナクションで夜の踊り子。

0: はい、聴いていただきました曲はサカナクションで夜の踊り子でした。はい、ということで今日も始まりました西村かおるのジャングルジャムミニ。今日も、FM 花北のスタジオから生放送でお送りしております。いや、今日はねちょっと雨降りで降ったり止んだりとかしてましたけど、まだ気温的にはねちょうどいいですよね。なんか涼しいんか、まあ、ちょっとムシッとするけどね、でもなんかまあ涼しやすい感じで、今日はエアコンもつけず、まあ、ちょっと暑くなったら車の灯ちょっと開けるかなぐらいの心地よい感じで、私今日ね長袖着てますけど、長袖がちょうどいいね今日は昨日は半袖着てたんやけどね、半袖着てたらちょっと寒いかなって感じだったんで、今日は長袖着てみました。ということで、今日は、FM 花北 YouTube の方はお休みしております。なんでね、でそしてね、私の Facebook の方でもいつもねライブ配信してるんですけど、今日はライブ配信もお休みしております。ちょっとね今日時間ギリギリに来ちゃったんで、準備ができなかったということで、まあ、いつも通り普通にラジオだけ、という放送になりますけれども、そうね、映像を楽しみにしてる方はちょっとごめんなさいって感じですけど、そうですね、まあ、なんか先週先々週もねちょっとねラジオの方ねちょっとお休みさせていただいたんですけど、久しぶりのなんかラジオですね。そう久しぶりだわここに来たのは。そうでございますよ。ということで、この放送は毎週月曜日の19時より生放送しておるんですが、再放送の方もやっておりまして、再放送火曜日14時、そして、土曜日か、土曜日は12時から再放送しております。再放送の方も聞いてください。今日はなんとなくサカナクションが聞きたくなったので、サカナクションの曲ばっかり流してみてる。さっきのは夜の踊り子、あれなんかいろいろ動画サイトね、 SNS 動画サイトとかでもみんな踊ったりとかしてね、なんか流行ってたけどね。でもう一個今バックナンバーにこう流れてるのはサカナクションですね。バックナンバーで言ってたらバックナンバーの曲かと思うね、間違えるね。 BGM ね、 BGM で流れてるのはモス。そう、これも好きなんですよね。まあサカナクションといえば山有名な曲は新宝島とかね、有名な曲多いですけども、結構ねアルバムの曲とかもねめちゃめちゃいい曲が多くて、なんかおしゃれなんですよね。なんか曲がおしゃれ、まあ、私の口からおしゃれっていうのはね何やまん感じですけどね、そう好きなんですよ、なんか曲好きで。いや、なんかさ今インフルエンザめっちゃ流行っとるやろ、なんかいろんなところの学校でもめっちゃ流行っとるし、なんかインフルエンザでね生徒さんとかもお休みしますっていうのが結構最近多くてね、気をつけてください。インフルエンザまた流行ってきてるしね、今の時期はどうしてもね流行ってくるし、またコロナもねちょこちょこっとねなんか顔を出したり出さなかったりみたいな感じで、ね、コロナの方もなんか流行ってますけども、まあコロナはねまあなんかあんだけ昔すごいなんか街が誰もいなくなるぐらい、この街死んだんかってぐらいの感じのなんかね怖いなんか菌だみたいなウイルスかみたいななんか感じで誰も外に出なくなって、本当一時期マジで地球滅亡ぐらいな感じで、誰も車も走ってない、人も走ってない、あんなに車と人が走ってないとね昼間でもどんよりするんですよね。もう自粛っていうか外に出ないでくださいみたいな感じだったでしょ。だからなんかなんていうの、よくね昔ゲームでね絶対絶命都市っていうねなんかゲームがあったんですけど、その絶対絶命都市っていうねそのゲームみたいな感覚で、本当誰一人いない、自分しかその街にいないみたいな感じな感じでした。本当にあの時結構ねお弁当とか売ってね、もうお弁当もね人出ないから売れないんですけどね、でもこっそりライブやったりね、あれは何だったんだっていう感じですよね。あの時はもう怖いやばいぞとかってなってたけど、今思ったらもうね何残っちゃってね、こんな感じで、まあインフルエンザもそんな感じですよね。昔はもうすごいなんかね怖いウイルスでみたいな感じだったけど、今別にインフルエンザになったら、まあ、熱出たしとりあえず外出んと家におって、熱下がったら出ますぐらいの感じですもんね。だからなったからなんやっちゅう感じですけど、 そうそうそう、まあ、あの懐かしい、まあ、懐かしいって言ったら変やけどね、でもあのコロナでね、あのいろいろね人生が変わった人とかもいっぱいいたりね、まあ、うちもそうですけどね、お店がやっぱりこうね、あの携帯が変わったりとか、ね、やり方変えたりとか、いろいろね、あの亡くなったお店もあったりとか、逆にそのコロナのおかげでね、あの儲かったお店とかもあるだろうし、まあ、なんかいろいろ様々ですけどね。いや、なんかインフルエンザの話したけどね、インフルエンザなんか喉もイガイガしたりとかね、私一回インフルエンザなった時に41度ぐらい出たんですよね、40度超えて41度とか出て、体温計に41度って出るんやって初めて思いましたもん。41度って言って本当にしんどいってこういうこと言うんやなっていうね、マジで、体が重たくて動かんのやってね、あれってすっごいしんどかった覚えてるもん。なんかもう頭おかしくなるんかっていうぐらい。
1: Spoke with Andrew Limbong, host of NPR's Book of the Day podcast.
2: In the living room of Barbara Kingsolver's house in southwestern Virginia, that is in Appalachia, is a piano.
3: Yeah, I'm working on this minuet. It's just,
2: And even though there are stacks of music on the piano, some going back to recitals she's played in middle school, this is a small taste. This is all the piano playing I'm getting out of her.
3: I'm not going to play for you. I'll just head that one off at the pass. Yeah. I don't have anything really prepared right now because I've just been through another hand issue, so I don't have anything.
2: She has a condition called Dupuytren's contracture.
3: It's an inherited condition that causes the fascia in the hands to contract. So it's the goal of Dupuytren's contracture is to make your hands into fists. What it means for me is I have to have surgeries every few years to open my hands back up so that I can play the piano.
2: You'll notice we've been spending a long time talking about the piano. When we chatted, she didn't seem very concerned about how the condition affected her typing. She found some ways to work around it. And in a lot of ways, classical piano was Kingsolver's first love. That's what she studied in school.
3: For 1 year in college, and I quickly figured out that I was not going to be one of the 10 people in the United States who would make it as a concert pianist. I wasn't, you know, of that caliber.
2: Livia, the main character of Kingsolver's new novel, Partita, is of that caliber. But when we meet her at the beginning, we find out that she didn't make it either. Sure, there's an incident involving her hand, but there was also, in her past, a hot and charming guy named Sigurd.
4: I laughed a lot. He's the type of guy who literally read Marx as foreplay.
3: Yeah,
4: which I was
3: right.
4: Like, that's
3: literally
4: wild,
3: reads Marx as foreplay.
4: Yeah. I'm not sure if that would work on me personally, you know? I think
3: well,
4: that would be the vibe down, but
3: he's
4: yeah.
3: Just that sexy. He's yeah. Also he's a handful, but he's really charismatic. He's one of those people who is kind of a born leader, and you know, I mean, we've all run into them. There's something about him that people want to follow.
2: Livia meets Sigurd when she's at school, when she's dealing with a lot, the loss of her brother, the distance she feels from her mother, feeling out of place in this new world. Their young love risks swallowing completely all the other stuff Livia's got going on in her life, but he's not the love of her life, or at least not the only one.
3: It became kind of a set of nested boxes. There's a love story inside of a bigger love story, and then I realized the huge love story wrapped around all of this is that eternal longing that we have for art and beauty.
2: A partita is a musical form made up of different parts. There are slow parts, fast parts, happy parts, sad parts. The book is structured in this way. There are the preludes, the allemande, the toccata, and so on and so forth. You don't have to know what any of those words mean. You don't even have to know a lick about classical music to relate to Livia. You just need the experience of having longed for something beautiful, which haven't we all? Andrew Limbong, NPR News.
1: And you can hear the full interview on NPR's Book of the Day podcast.

0: WA プレゼンツあゆのチョコレートシロップ、本放送は土曜の
1: 21時から、
0: 再放送は月曜の
1: 17時30分から、
0: 再放送は火曜の
1: 朝7時からとなっております。
0: 皆さん毎週聞いてください。インスタもチェックしてね。それじゃあまたね、バイバイ。
2: FM 河北野口雄志の50歳からの最強人生は毎週木曜午前8時から放送中です。再放送は木曜午後1時30分、金曜午前0時、日曜午前10時30分からお送りします。野口雄志のトークと音楽をお楽しみください。
3: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
4: 大変だったね。
3: JA 共済の車スターで助かったわ。
4: 24時間365日の対応って安心やね。
3: JA 石川河北自動車共済車スター。
5: FM 河北防災情報、石川県内各役所から発表の火災情報、クマなど獣の情報を緊急割り込み放送でお知らせします。同時に FM 河北ホームページにアラートを点滅。詳しい防災情報をクリックしてご覧ください。10月6日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在発表中の警報、注意報はありません。海峡です。日本海には前線を伴った低気圧があって北東へ進んでいます。石川県は曇りまたは雨となっています。6日は前線や寒気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、香川明け方まで雨、能登は朝まで雨の降るところがあるでしょう。7日は湿った空気や寒気の影響を受ける見込みです。このため曇り夜晴れとなるでしょう。加賀地方、今日は北の風、海上では北の風がやや強く曇り、明け方まで雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートル、後2メートルでしょう。明日は東の風、日中北の風、海上では北の風がやや強く曇り、夜晴れでしょう。波の高さは2メートル、後1メートルでしょう。能登地方、今日は北の風、海上では北の風がやや強く曇り、ところにより朝まで雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでしょう。明日は北の風、海上では初め北の風がやや強く曇り、夜晴れでしょう。波の高さは2メートル、後1メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は6日正午まで 30%、 6日午後6時まで 20%、 7日深夜0時まで 30%、 7日午前6時まで 10%、 7日正午まで 10%、 7日午後6時まで 10% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は6日正午まで 20%、 6日午後6時まで10%、 7日深夜0時まで 10%、 7日午前6時まで 10%、 7日正午まで 10%、 7日午後6時まで 10% です。気温です。金沢の6日日中の最高気温は23度、7日朝の最低気温は17度、7日日中の最高気温は23度。輪島の6日日中の最高気温は23度、7日朝の最低気温は16度、7日日中の最高気温は22度の予報となっています。

0: Hello there. You are listening to FM Kahoku. Thanks for tuning in to FM Kahoku. We hope you enjoy this program.
1: コリがひどいし疲れが取れないな。
2: 私この前楽楽のタイ古式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
3: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
2: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階リラクゼーション楽楽。
4: JOZZ

0: 午後の景色にユーミンの音楽を、ユーミンファンズタイム。パーソナリティはエイジです。懐かしさとときめきが交差する24分、毎週月曜お昼12時から放送です。
1: FM 河北は地震の際、割り込み放送で震度津波情報をお知らせします。ラジオ周波数 78.7MHz でお聞きの場合は、地震の揺れの前にお知らせします。ネットラジオ配信は30秒程度時間が遅れます。防災にお役立てください。
2: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
3: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
2: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
3: こだわりの家づくり、家屋市表組。
1: 10月6日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在発表中の警報、注意報はありません。海況です。日本海には前線を伴った低気圧があって、北東へ進んでいます。石川県は曇りまたは雨となっています。6日は前線や寒気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、香川明け方まで雨、能登は朝まで雨の降るところがあるでしょう。7日は湿った空気や寒気の影響を受ける見込みです。このため曇り夜晴れとなるでしょう。加賀地方、今日は北の風、海上では北の風がやや強く、曇り、明け方まで雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートル、後2メートルでしょう。明日は東の風、日中、北の風、海上では北の風がやや強く、曇り、夜晴れでしょう。波の高さは2メートル、後1メートルでしょう。能登地方、今日は北の風、海上では北の風がやや強く、曇り、ところにより朝まで雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでしょう。明日は北の風、海上では初め北の風がやや強く、曇り、夜晴れでしょう。波の高さは2メートル、後1メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は6日正午まで 30%、 6日午後6時まで 20%、 7日深夜0時まで。7日午前6時まで

0: オパソコン教室科屋校。ゲームを作りながら学ぶ学ぶ語小学生プログラミング、タイピング練習、イラスト作成、インターネット講座など問題解決するための能力を養います。剣道四郎交差点、ハローパソコン教室科屋校。
1: 今度の休み、科屋のシネマサンシャインに行かない？
2: いいよ、せっかくならスクリーン X を選んでみようか。
1: 賛成。プラス600円で3面スクリーンの世界が楽しめるんだよね。
2: 北陸唯一の特別な体験をシネマサンシャイン科屋で。